0: Vilniuje penkta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 6 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Aš jaučiu pamėlį.

0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Apskaitos profesionalę. Įsivaizduokite savo darbo stalą. Kompiuteris yra, telefonas yra, kava taip pat yra, o popierių kalno nėra, nes dokumentų procesus sutvarko RoboLabs. Metas dirbti išmaniau. Prisijunk. Sužinokite daugiau robolabs.lt /partner.
3: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai.

0: Вільнює 12 валанда.
1: Вільнюс ФМ. Радіос. Мірінтємс Вільнюю.

0: Vilnius FM YouTube kanalo turinys laukia jūsų visada ir visur.
1: Kartojame.
2: Gyvenimo papartėliai. Sveiki, mėly radio klausytojai, su jumis sveikinuose žurnalistė Kristina Kanišauskaitė Šaltmerė ir gyvenimo papartėliuose turim ne tik žalę, bet ir labai garbingą svečią šį kartą, minint Tarptautinę aplinkos apsaugos dieną. Botanikos sode Kaune prezidento Valdo Adamkaus premija gamtosauginė įteikta gamtininkui Selemonui Paltanavičiui, nors jisai man jau grumoja, kad vardą sakau ne taip ir reikia sakyti Selemonui, ar ne?
3: Taip, iš tikro, sveiki gyvi. Na, toks vardas, beje, tas kirčiavimas, man jis buvo aiškus, visiems kitiem neaišku, bet... Mano geras pažįstamas Antanas Metona pusę valandos puškavo, prakaitavo ir sakė galų gale, eik tu sau kaip nori ir kirčiuok, nieko čia neišeit.
2: O viskas dėl to, kad gimėte ypatingame kaime, dėl to ir tas vardo vardas toks ar ne tėvų suteiktas?
3: Na, gretimas kaimas netoli yra Selema. Taip ir rašosi bidvė, ten gimęs prezidentas Grinius, bet na, man smagu turėti tokį vardą.
2: O mums labai smagu turėti jūs čia, svečiuose, ir noriu klausti, kaip pats jautėtės, kai na, tokia svarbi premija įteikta, ar ne, už viso gyvenimo nuopelnus, galima sakyti, gamtos auginios, o jų ne vienas ir ne du skaičiuojama, kad parašėt per 5000 publikacijų gamtos tema, ar ne, ir tų knygų vaikam per 100 parašyta. Ar jum ypatinga ta diena buvo?
3: Na, tikrai meluočiau sakydamas, kad ne taip, ir pati žinia iš pradžių, tai mėnesį prieš šį įvykį gauta žinia, tai buvo tokia, na, toks lengvas šokas, o pati, žinoma, šventė, žinot, gauti prezidento Valdo Adamkaus premiją iš paties prezidento iš jo ekscelencijos rankų. Tai yra dviguba šventė, tai žinoma, na, labai smagus dalykas, tik labai įdomiai jūs čia sakėt už viso gyvenimo nuopelnus, bet aš dar žadu ir toliau dar
2: po tos premijos. Nuopelnų darbus. Čia už tuos, kuriuos jau publikavau, tai mes žinome, o už kitus darbus. Iš tiesų, pats su prezidentu Valdo Adamkumi bendravot ne vieną dešimtmetį, ar ne, ir suvesdavo irgi tie gamtiniai dalykai dažniausiai.
3: Na, iš tikro, tai nebuvo toks nuolatinis, bet, na, pažįstami vis tiek, to labiau, kad apie prezidento darbus sužinojau pirmiausia, na, turbūt 70 kokiais trečiais, ketvirtais metais, kai mano mokslinis vadovas, profesorius Romas Lekevičius, genetikas, grįžo iš Amerikos, kur turėjo stažuotę, čia sovietiniais laikais, aišku, labai retas dalykas, ir pasakojo visiems Lietuvoje, na, sakyčiau, jis įvedė arba grąžino į Lietuvą Valdo Adamkaus vardą apie jo darbus, apie darbus ekologijos aplinkosaugos srityje. Tai jau tada buvo žinoma ir jau mes jau tą pavardę visada linksniuodavom, sakydavom, ką gali nuveikti vienas žmogus, gal na, ne visada turėdami pilnus kažkokius, tai kaip sako duomenys, bet na, mes labai žavėjomės tuo, kad štai lietuvis, įsivaizduojate, lietuvis Amerikos centre didžiuosius ežerus, jo dėka jie tapo švarūs ir kad na, vis tiek 27 metus buvo agentūros, kuri atsakinga už aplinkosaugą vadovas ir kuris galėjo eiti pas Amerikos prezidentus tiesiai, tai čia žinot, tai ką jau ten daugiau ir sakyti.
2: Ir kartu su jo grįžimu į Lietuvą iš tikrųjų keitėsi ne tik pati mūsų valstybė, bet ir daug poslinkių gamtosaugos srityje įvyko. Kalbu ir apie ekologiją, ar ne, ir apie įvairius draustinius. Nežinau, ar galėtumėte išskirti, bet mes galime apie tai pasvarstyti, ar ne?
3: Na, iš tikrųjų, kartelėje daug kur kilstelėta aukščiau principingai, bet man atrodo, kad netgi daug yra toks pastebimesnis būtent bendravimas, net ir kiekvieno paprasto dalyko pristatymo kultūra, tai yra be galo svarbus ir ko šiandien nemoka mūsų net aukštesnieji politikai, kur tikrai būna dažnai gėda jų bendravimo. Ir, na, žinot, čia aš esu tokį susikūręs ir sukūręs tokį posakį, kad geras klebonas geriau už 10 įstatymų. Na, nes jis gali savo veiklą, savo žodžiu, savo įtaigą suformuoti ir pakeisti daug ką ir atlikti tokių darbų, na, lyg, kaip žmonės sakytų, lyg ir nieko neveikdamas, nieko nedarydamas. Tai čia lygiai tas pats, tas užtenka to pavyzdžio. Ir kaip sako, na, ima visi ir truputį pasitempia. Tai jau yra daug.
2: Pasitempę visų pirma tos ryties, ar ne, profesionalai, o tiesiog ir visuomenė matyt, kai girdi, kurie kryptime reiktų judėti, na, tas augimas vyksta. O aš noriu užduoti jums tokį sunku klausimą, kur šiandien dažniau jūs sutiksime, palinkusi prie knygų rašymo ar vis tik gamtoje fotoaparatu pliauškinanti ir augalus, ir gyvūnus, jokia paslaptis, ką tą darot, ar ne?
3: Na, net nerašiau tokių svarstyklių, kad galėčiau pasverti, kur daugiau. Aišku, aš labai norėčiau ten būti gamtoje, to labiau vasarą, žiūrėkit, kaip viską žalia, ypač dabar kaip palijo, bet, na, matom tą žaliąją pusę, bet kiek ten krebžda, kiek juda. Žinot, daug kam turbūt sunku įsivaizduoti, kad toks dėdulis žilas išvažiuoja ir ten gali visą dieną kažkur keliai savo šliaužiot ir jis laimingas, nes, na, aš tame suprantu savo tokią galimybę ypatingą, na, ne tik, kad šliaužioti, bet matyti, suprast, pažint ir pačiam mokytis, nes, na, gamta yra per sudėtinga, žmonės iki šio laiko visom savo mentalinėm pastangom, na, neišrišo, nesuprato dar gamtos ir dažnai dėl to savo nesupratimo, dėl žioplumo pridaro daugybę klaidų. Gamta yra taip, labai, labai didelį. Tai aš toje dideliai gamtoj būnu. Na, bet žinoma, ir nuotraukos, ir tai, kas gimsta, galvoja, dar. Na, sėdžiu, rašau, nors visada sakau, kad ateis žiema, tada jau, na taip, žiema būna ir 10, ir 12 valandų, ir 14 valandų rašau, viskas, visos mano knygos, visi straipsniai parašyti ranka, aš rašau tik tai ranka. Na, tai ne todėl, kad aš nemoku, ne, Dieve saugo.
2: Tiesiog mintis klandžiau gula, ar ne?
3: Taip, ypač knygos, ir jeigu tai literatūrinė, na, ta grožinė kūryba, tai tikrai kompiuteris tam visiškai netinka. Na, galbūt jaunimui, kurie jau užaugo su rankose nuo 2 metukų, jiems tėvai nusiraminimui padovanojo ir patys darė, ką norėjo. Tai jie galbūt jau tai prašys, bet mano kitas tai, na taip, tai va taip ir dalinuosi. Žinoma, fotografiją filmuoju, dar va pakviečia į radio laidą.
2: Ir suki žmogau, jei gali. Apie kitus Selemono Paltanavičiaus žinomo gamtininko posūkius bendrausime netrukus, nepabėkite.
1: Vilnius FM.

0: kartojame.
1: Gyvenimo papartėliai.
2: Prisijungusiam radio klausytojam pasakysiu, kad šiandien vieši Selemonas Paltanavičius, gamtininkas, ir mėginame atsakyti daug įdomių klausimų, kurie dažniausiai apsilankius gamtoje mums išryškėja, tampa labiau matomi, o vienas jų noriu iš tikrųjų vat jūsų irgi paties paklausti, kur buvo ta pradžia. Kada savi pažinot gamtininko geną ir nuo ko čia viskas prasidėjo, nes labai daug jaunų, kaip pasakyti, vaikų ar paauglių svajoja būti gamtininkais, bet kaip atpažinti, ar tas kelias jo, kaip galėtumėt padėti tiem žmonėm?
3: Na, klausimas iš tikrųjų sudėtingas, kitiems galbūt man jis nebuvo sudėtingas, todėl kad aš neturėjau iš ko rinktis, aš kiek save atsimenu, tik tai toks, ir aš drąsiai sakau, kad aš gimiau domėdamasis gamta, ne kažkada ją atradau, ir tokia būna, kiekvienas turim tokius savo pirmus prisiminimus, na, toksai sušmėžavęs, mes nežinom kada, tai bet toks trumpulis laiko rankoje slieka laimingas, tai ten aš buvau, kaime tų sliekų kiek nori, aš kaime prie miško vienkiemyje užaugau laimingas, bet be jokių darželių, be nieko, bet aš tik norėčiau, kad visi labai gerai suprastų ir na negali gamtininkas šiandien panašiai kaip visus eitume turguje ir visus vadintume ekscelencija. Tai čia, nu, žinot, gamtininkais Lietuvoje gali vadintis, na, keli žmonės. Kodėl aš pasakysiu? Na, tai reikia žinoti gerai gamtą, biologiją, augalus, gyvūnus, grybų, geografija ir geologijos šiek tiek išmanyti, na, visą tą kompleksą, kas ir yra gamta. Tai, kad tu ten tau labai įdomu ir tu ten pažįsti 10 augalų ir 20 paukščių, tai tu esi, na, pradedantis ir reikia daiktus tikraisiais vardais. Tai yra Lietuvoje vaikų, aš apie 10 žinau, pažįstu, kurie, na, kai kurie yra labai nedideli, tik į pirmą į antrą klasę eina, kiti vos didesni, kurie galėtų tapti tikrais biologais. Aš tiesiai sakysiu.
2: Ką jie daro kitaip, nei visi likę? Vat išskirkite.
3: Jie tą mato gyvą pasaulį, mato, pastebi, jie turi begalę klausimų, tai yra labai sveika, nes, na, jei žmogus žiūri ir jam nekyla klausimų, bet jis nepažįsta, nemano, tai čia negerai. Vadinasi, jis kažką savyje sugadino, kažkokį tai geną, tą tokį aš čia jau perkeltinę prasme sakau. Yra tikrai tokių vaikų, na, aš tiek pasakysiu, pavyzdžiui, čia prieš keletą metų išėjo Alma Litera, išleido Paukščiai, na, tokia tikrai pažintinė knyga apie paukščius, tai nėra paukščių kažkokia apibūdinimo, bet būtent tas, kad įvesti į paukščių pasaulį, sudominti. Ir gaunu laišką. 8 minutės man Rokas, 6 metų, man pasako: labas Paltanavičiau, aš perskaičiau knygą, ten teta, kuri jį kalbina, sako: Rokai, tu pats? Taip, aš pats perskaičiau. Tai jis net nustebo klausimu, kaip dar klausti. Tai žinai, tu čia rašai, aš suprantu, tai nėra apibūdinimo knyga, čia tas vaikiukas. Va, bet žinai, pavyzdžiui, aš ko pasigėdau kai kurių nuotraukų, tokių paukščių, pavyzdžiui, va, sniegenos. Tu neįdėjai pušinės sniegenos. Aš suprantu, kad ji tik tai žiemą atskrenda ir kai kada, bet raudongalvė sniegena yra, juodagalvė yra, pušinės nėra. Tai būtų labai... Aš Vytauto didžiojo universitete dėstau ornitologijos kursą. Aš labai apsidžiaugčiau, kad mano visi studentai taip atėję man sakytų, aš peržiūrėjau jūsų dėstytojų knygą ir pasigėdau ten pušinės niegenos. Tai aš tik tai linkiu, kad tas rokas, jis dabar turėtų būti koks nors jau gal ketvirtokas, kad jis galėtų netrukdomai, kodėl. Na, aš tikiu, kad jam pasisekė su tėveliais ir jie tikrai jį rems ir padės jam augt, nes jis kitoks. Na, jam, jo tie poreikiai, jo norai, jo interesai yra visai kitokie nei kitų vaikų ir aš įsivaizduoju, kad jam didžiausia svajonė turbūt yra gera knyga ir galimybė, na, ką nors ten iškasti žemės grumstą ir pasižiūrėti, kas ten krepžda. Tai va, iš tokių vaikų paskui išauga kažkas panašaus.
2: Pagal tai, ką šiuo metu matom visuomenės gyvenime, na, koks susidomėjimas tais pačiais paukščiais, ar ne, gamtos terapija. Atrodo, eilę metų jau to nebuvo ir žmonės plūsta, vieni norėdami pažinti, kiti norėdami galbūt žinias pagilinti, kažkas savo fotografavimo įgūdžius. Ir galvoju, čia yra tas toks šansas tiem vaikam, kurie galbūt anuomet neturėjo šanso ir nebuvo šalia jų tų tėvų. Noriu pasakyti, kad galbūt niekada nevėlu, net vat jeigu kažkas jaučia poreikį, taigi tie miškai atviri, ar ne?
3: Taip, iš tikrųjų, mes turim, bent jau iš gamtos pusės, mes turim pačias nuostabiausias sąlygas, na, tokį turtą ir tokią mokymosi erdvę, kad, na, griekas būtų jos neišnaudot, kaip sako. Iš tikrųjų, aš tame matau tik vieną labai didelę problemą. Na, ypač tiem, kurie, na, vėliau atėjo, na, iš tikrųjų labai nemažai žmonių, kurie būdami ten 40 ir daugiau susidomėjo ir
2: bandovytis dabar.
3: Taip, jiems labai sudėtinga, na, reikėtų kažkokio labai vadovo ir vėl, bet na, tas vadovas, na, jis negali būti mokytojas arba, na, negali būti tokio vadovo, na, kuris veda grupę ir sako, klausykit, va čia gėda kikilis. O ten gėda liepsnelį. O ten strazdas giesmininkas. Paėjus 50 metrų, aš esu tikras. Visi klaus, o kas čia gėda? Aš sakiau, kad čia kikilis. Taip nebūna. Na, kaip tu papasakosi, kaip dilgina dilgėlė? Reikia sakyti, paimkit ir pažiūrėkit. Tai nėra žiauru, tai yra realybė. Na, arba, na, visi ten, žodžiu, atsinešam begalę ne tik nežinojimų, bet ir kompleksų. Pavyzdžiui, apie grožius, negrožius. Vaikai dabar, na, tokie ten pradinukai, oi, negaliu, voras, bijau. Ar matėt, kas nors iš arti vorą? Nemačiau, močiutė sakė. Tai mamos ir močiutės yra tokios gadintojos vaikų. Aš gal ir linksmai sakau, bet gana atsakingai. Arba, bet ta, nuo to galima gydyt. Ir yra metodų, yra būdų. Ir pavyzdžiui, kaip jums sakykit, pavyzdžiui, rupužį ant delno jūs mielai paimtumėt va čia?
2: Paimčiau susikaupusi, ką jau darysi. Jeigu jūs šalia stovėtumėt, pati viena nežinau. O ką?
3: Tai va, vaikai taip pat, jeigu paklausi, tai kai kas iš vis, jau dabar vaikų daug, kurie net neįsivaizduoja, kaip reaguoti ir jie ne, arba nereaguoja, arba, bet yra dalis, kurie sako, fui, ojai, bjauriai, ten, mamo. Bet, kaip sakiau, galima gydyti, aš esu ne kartą bandęs su vaikų grupe, pavyzdžiui, net ir čia pat Karoliniškių draustinyje Vilniuje. Ne, aš žinojau daug metų po vienu toks lentgalys numestas, lapais užkritęs ir ten naktį rupužė, tai yra tos pilkosios rupužės paprastos mūsų tokia kokia 3-4 metų, nu tai ne pati didžiausia, bet jį ten naktį maitinasi, o paskui grįžta. Tai daug kas galvoja, kad jos yra varlės rupūžės, jos iš viso eina kažkur iš vis, kaip na, nežinanti jokio. Ne, jos savo teritoriją puikiai pažįsta, jį grįžta į tą savo slėptuvę ir dieną jai, na, saulė pavojinga. Vėl, na ir su vaikais tik tai nereikia jokio akcentų. Klausiu, ar bijote kas nors, tai čia jau sugadini iš karto. Klausiu vaikų, vaikai, kieno pasaulyje akys gražiausios? Na, jeigu tai ketvirtokai jau pradeda, no, berniukai jau galbūt žino, kieno gražiausios akys, mergaitėm irgi kas nors patinka, gal aktorius koksai dar kas. Tada aš pasilenkiu iš po lentgalio, paimu tą ant delno gražią rupūžę ir sakau, žinokit, pažiūrėkit iš arti, iš tikro jūs neįsivaizduojat, kokio grožio yra jos ryškiai rudos. Ir na, man atrodo, kad na, kiekvienos rupūžės akis ten daugybė tokių taškeliukų viduj galima tiesiog kaip pasas, nes kiekvienos skirtinga. Ir ant delno ir šnekamės, vaikai žiūri į tais kokios tos akis, paskui klausimas, o man galima ant delno? Prašau, praeina visiems ant delno ir pasišnekam 5 minučių, tada grįžta ji po savo lentgaliu. Įdomiausia tai, kad ten iš kokia 18-20 vaikų ne vienas nepasakė, negraži ar dar kas. Ir aš galima viską sugadint, pačiam gale paklausus, na tai ar graži rupūžė? O dieve, tai va apie tai, kad kaip kalbėtis ir kaip pateikti tą medžiagą. Tik tiek, kad na, net karštą šaltą žmogus turi atrasti pats. O žinias, net tas elementarias gamtos, taip pat maksimaliai turi atrasti pats. Tik tada jos įsirašys ir tik tada jos bus funkcionalios.
2: Matyt, čia ir yra tos paslaptis, kurias te žino rimtus mokslus krimtę gamtininkai, gamtos mokslininkai, biologai ir na ir žino, kaip gydyti vaikus, bet pavyzdžiui, gražiomis akimis niekada nebūčiau pati pagalvojusi. Daugiau receptų turi Selemonas Paltanavičius, bet apie juos jau netrukus.
0: Vilnius FM 104.3.

0: is gone. Kartojame. Gyvenimo papartėliai. Apie tai, kokių fobijų turi mūsų visuomenė, na ir mažiausi jų vaikai, drauge su Saliamonu Paltanavičiumi bendraujame gyvenimo papartėlių laidoje ir kviečiame jūs likti drauge. Užsiminėt, kad ne tik lietuviai turi tokių fobijų, ar esama ir kitose kraštuose?
1: O, tai kiekviena tauta turi begalės fobijų, tokių, sakyčiau, selektyvių, tik tai jiems būdingų. Štai, pavyzdžiui, Britų salose, bent jau Didžiojoje Britanijoje, Anglijoje, yra, aš dabar nepamenu, bet tikrai nemenkas procentas populiacijos žmonių, kurie turi drugelių baimę. Na, ir jeigu eis per pievą ir pamatys skrendantį, pakils drugelis, tai klyksmas rankomis už galvos.
0: Čia netikėtumas, plazdėjimas taip gąsdina?
1: Na, ne, turbūt kažkas daugiau. Man yra taip nesuprantama, kad aš neturiu jokio paaiškinimo ir nežinau, bet tai yra lygiai tas pats fobijos, sakykime, apie visus roplius. Na, jeigu jau yra žaltys, tai aišku, gyvatė ir jisai slidus, na, bet kai paimys visai neslidus ir jis visai nedrėgnas, jis sausas, tie jo žvineliai. Taip, bet, na...
0: Gal dėl to, kad mes vis labiau tampame tą patalpų visuomenę, daugiau laiko praleidžiame mieste, ugdymo įstaigos, namai, tas toksai vis retesnis išėjimas, sodybų nebeturėjimas, senelių nebeturėjimas, ar ne, ir žmonės, na, o aš kur jiems žinot? Vat važiuojam kartą ir draugė sako, žinai, aš, nu, vat, taip vat, karvę savo reikalus darančios niekada nesumačiusi ir taip net nežinai, kaip komentuot. O nai augo mieste, senelių neturėjo, o aš kuriai matyt?
1: Taip, iš tikrųjų, bet turbūt niekas neįsivaizduoja, kaip iš karvės atimamas pienas. Jau aš juokauju, na, melžimas sako, tai karvės atima pieną iš karvės. Tik neaišku, ar iš karto supakuota kaip nors. Tai tų nežinojimų labai daug, bet gamtos fobijos jos yra... Bet jos pagimdė labai daugą. Pačia pat joninės, žinot, ir, sakykime, ne tik tokius, na, ne tai kad blogus, bet dalykus, sakykime, tą joninių tos visos švieselės naktį ir viskas. Taip, jos buvo, jonvabaliai, na, tie, kas pažino, kas pamatė, tai tas vabalas. Beje, ar įsivaizduojat, kaip atrodo šviečiantis jonvabalis?
0: Įsivaizduoju, ir kaip tik jūsų norėjau klaust, kur būtų galima, nu, dairytis joninėm artėjant. Jau ir dabar galima, nereikia tų joninių laukties, ar ne?
1: Taip, tai yra, na, jonvabalio patelė ir tai yra, na, kirmėlytė. Labai panaši būna boružės lervutė ir jos pilvo apatiniai segmentai, pilvo gale yra du arba keturi tie tokie segmentukai, jie švytintys ir patelė užverčia pilvuką ir šviečia. Na, tai yra, o patinėliai skraido, patinėliai yra kaip tikri vabaliukai, vabalai. Tai žinoma, tas švytėjimas, jis toks buvo...
0: Mistiškas.
1: Taip, na, baimė, na, arba nu, nepažįstami dalykai, garsai iš gamtos, o garsų būna kartais, na, ir tokių, na, nebūtinai, kad gyvūnai skleidžia, būna kartais kur nors prie raisto, kodėl visą laiką visokios baimės, kažkokia šlapynė, kažkokia, na, pelkė, tai visiems jau ten baubas ir taip toliau, bet, na, būna, kad po žeme ten metano dujų susikaupęs koks nors ir, na, o jeigu naktį išsiveržia ir su garsu ir ten sušnypščia ir dar būna vos nes toks bumtelėjimas, Na, tai čia viskas aišku, kas tenai veisėsi, kas ten tokie. Gal su ragais, gal dar kas.
0: Žmonės linkia prisigalvoti, o jau labiau, kaip jūs sako, drąsos mažėja su tamsa, o jeigu dar nepažįstamai vietovį, bet taip ir nepasakėt, kur dairytis tu jonvabaliu reikėtų, ar sengirės ieškoti, ar gali ir kokioj pamiškiai, pavyzdžiui, Trinapolio girios pasimatyti.
1: Dabar jų turbūt tik šienaujamoj pievoj nerasim, bet ten, kur pamiškiai, net savo sode, beje, sode tikrai nereikėtų šienautos žolės, nusišienaukit takus, palikit, ten gal kiškiai vaikus ves ir ten žiogai gyvens. Mano vienas pažįstamas prieš kažkiek metų įsigijęs, ar ten dėdukų galbūt, net nežinau, dorai sodybą, sako, tu žinai, kai vaikas buvo žiogai grodavo ir grodavo, čirpdavo taip gera, dabar vasarą jis jau ten daug laiko praleidžia ir sako, nėra žiogų. Kur jie dingo? Sakau, tu tvarkingas žmogus, kaip, nu, šienauju. Taip, aš ten kas 4 dienos su trimeriu viską, tai sakau, tu visus seniai su šienavai, su tryniai žiogus, tu esi naikintojas baisiausias gamtoj. Jis gal buvo patenkintas, gal nebeturėjo pripažinti, nes o kokio galo tu ten visą laiką visai nereikia šienauti? Takus prasipjaukit ir vaikščiokit.
0: Pavyzdį ir princas Čarlzas rodo Anglijos, ar ne? Kiek žinau, jie būtent tokiu principu ir prižiūri karališką sodą, prašienaujami yra tik takučiai, o aplinkui pievos, jisai pievų ir augalų mylėtojas, va čia ir šansas ir žiogam, ir vabalam, ir kitiem rapojantam.
1: Bet įsivaizduojat, kokia laimė, tu gali, kiekvienas galim daryti taip, kaip princas, netgi kokia, na, mes ko nors skanaus gal negalim, ką princas valgo turėti, bet štai tokią pievelę, prašau. Ir, žinot, prieš 3 metų Vilniuje bent jau buvo, na, užteko proto negremžti tų pievų. Kiek buvo drugių mieste, žiogai grojo, dabar vėl skuta ir skuta, birbė ir birbė. Kiek taršos miestui? Aš nesuprantu, viena, na, ne ranka, bet taip sakyt, mes šnekam apie klimato kaitą, kad kaista miestai. Jie ir toliau kais, jeigu mes šitaip šienausim. Tada, kai yra žalia pieva, ji miesto klimatą keletų laipsnių, žodžiu, sulaiko nuo įkaitimo. Tai aš nesuprantu, tai yra visai paprasta ir nieko daryti nereikia. Na, palei takus nušienaut ir viskas. Bet čia, žinot, aš kartais, na, tikrai nesu piktas žmogus, bet kartais piktai pagalvoju. Na, atrodo, kad vieną dieną prasiverš ir kaip sovietiniais laikais pradės baltint akmenukus prie takų, taip darydavo. Ir dažydavo, na, įtariu, kad jūs to neprisimenat, bet buvo visur miestuose, parkuose, ten ir kalkėm, ir dažais dažydavo maždaug metru, iki metro aukščio medžių kamienus baltai. O jevoje, kaip kokio lageryje, kaip stovykloje koncentracijos viskas buvo. Labai gerai atsimenu, nes prie mano pradinės mokyklos buvo taip padaryta, ir, bet tai buvo ir visur. Na, ačiū Dievui, dar iki to mes nenuėjome. Bet grėsmės bręsta ir tos apraiškos su šienavimu yra.
0: Aš įtariu, žinokit, matyčia viskas dėl tos erkių fobijos, nes yra tikima, kad jei žolė trumpa, nu tai ir neprisikabinsinai prie tavęs, bet matyt, ne taip viskas šiame gyvenime yra, ar ne?
1: Na, iš tikrųjų, čia panašų siūlymai buvo viską išdeginti, kad nebūtų erkių, bet tai palauk, tai noriu pasakyti, kad Lietuvos biologinė įvairovė, tai augalai, grybai, gyvūnai ir dar kiti organizmai, na, sudaro mažiausiai 30 tūkstančių rūšių. 30 tūkstančių. Ta Ixodes ricinus, ta miškinė arba šuninė erkė, viena rūšis iš to ir jį tikrai nevyraujantį vėl. Tai jeigu mes, žodžiu, prieš erkes, na čia kaip nukirsti ąžuolą ir iš viršūnės šakelės pasidaryti krapštuką dantims. Tai čia lygiai tas pats yra.

0: bet patiem būti, žinot, teorijos kūrėjais yra rizikinga ir neatsakinga.
1: Taip, apie kitas gamtai palankias ir žmogui būtinas teorijas jau netrukus, o dabar muzikinis kūrinys.
2: Vilnius FM.

0: kartojame.
1: Gyvenimo papartėliai.
2: Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Priminsiu, kad gyvenimo papartėlių studijoje šiandien vieši gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir gamtininkas yra pažadėjęs atskleisti, apie kokius papartėlius rašo ir savo knygos, ar ne?
3: Na, iš tikro, aš nesu botanikas, floristas, bet, na, išmanau šiek tiek augalus, šiek tiek, žinoma.
2: Todėl, kuklinasi kad, dabar, nu, bet ką darysi?
3: Ne, todėl, kad mano na, draugų labai daug, kurie yra tikrieji specialistai, su jais bendrauju, jeigu kas, aš visą laiką turiu patarėjus. Bet mane vis, na, vis norėčiau būti tarpininku tarp tų žinių ir tų, kurie jų labiau laukia, kuriem, ir aš pamenu, dar negalėčiau pasakyti, tai turbūt 82 metai ar kažkurie buvo pasakų tokia nedidelė rinktinėlė mano ir aš turiu saulutę. Ir ten buvo būtent kokiškelis verkė ir būtent apie augalų pavadinimus, kurie kilę. Na, pavyzdžiui, yra pas mus milgas nukarusiam tokiam, na, tie vaisiukai visą laiką virpantys kiškio ašarėlės.
2: Pavaikažas.
3: Taip, tai va, tai Brisa Major lotyniškai ją vadina.

0: Tai tiesiog, na, o kodėl iš tikro, na, žiūri, bent jau lietuviai savo kalboje tų pavadinimų begalės turėjo ir, na, siejami. Ir žiūrėkit, jeigu, na, didelė tokia mėlyna viena uoga tarp keturių lapų, vilka uogė, nuodinga, tai, na, tikrai jau, na,
1: ger... Taip, bet ar su vilku ką nors bendro turinti, tik tiek, kad miške, kur vilkas prabėga, ar ne?
0: Vilko bijo, vilko jau čia pavojus yra jau, jeigu raudona nuoga kita, tai iš jau avietės giminė bus katuogė irgi, na, ir vienas po kito, tai augalas, tai vanagė, tai katpėdėlė, na, tai minkšta kaip katės pėdutė, tai tie visi vardai, pavadinimai, na, jie tiesiog reikalautų atskiros studijos, nes tai yra labai, labai turtinga ir pirmų kartą tai aprašyta 18 amžiui, toks buvo vienuolis Pabrėža Kretingoje, kurio išlikę raštai, jis žemaitiškai rašė. Ir tiek apie augalus, na, moksliniai veikalai, už galvos susiimi, žmogus tikrai netirbęs pasaulyje, na, galbūt turėjo kažkokį mažą kontaktą su pasaulio, bet tuo metu ir tas pats mokslas, na, jis nebuvo toks progresyvus, bet ten tokia pirminė medžiaga, tiek surinkta visko, kad tiesiog galvoji, na, visos didelės institucijos apimta interesai. Na, šiandien, žinot, tada, kai tampa žmogus mokslininku ir dideliu mokslininku, tai man truputį gaila, kadangi, nu, kuria prasme gaila, viskas šaunu, bet jis labai siaurina, siaurėja ir baigiasi dažnai vieną rūšimį arba nedidelį rūšių grupę ir kažkokia viena problema, kažkokia, jis aišku gilinasi, na, tie, kurie, na, sakykim, gamtininkai, kaip aš jau sakiau, jie gali plačiau žvilgtelėti. Žinoma, jis iki tos giluminės problemos jis neprisikas, bet, na, jis žino daug plačiau. Kažką apie tuos augalus mūsų kaimas, ypač kaimas, žinojo, na, aš ne taip pasakiau, ne kažką, labai daug. Ir, na, šiaip jau visą laiką, jau dabar amžinatilsį Zita Kelmickaitė, su kuria tikrai turėjau laimės būti pažįstamas ir keliavom po to ir nacionalinė ekspedicija Zitos. Selemonai, kokia nauda iš šitos? Tai aš sakydavau, Zitelė, yra Lietuvoje tik viena rūšis, iš kurios jokios naudos, tai žmonės. O visos kitos jos gyvena savo tame ekologiniai toje įvairovėj ir jie užima kažkokią savo nišą ir gyvena. Bet, na, iš tikro kiekvienas augalas, kaip sakydavo Šimkūnai, tai kiekviena žolė gydo, tik reikia žinot nuo ko. Tai čia panašiai, na, bet ar būtina, kad viskas gydi? Čia visą laiką, štai aš ir dabar kalbu ir truputį nejaukiai, todėl kad mes tokį, žinot, nagai į save ir mums. O ką mes gamtai?
1: Taip, o kas vat
0: gamtai? O kas gamtai iš to, kad mes kiek iki horizonto išarėm laukus ir užsėjom rapsų?
1: Groboniškai taip.
0: Tai čia ne ta žodis. Aha. Tai yra, na, aš tai manau, kad prieš gamtą yra nusikaltimas ir dar 8 kartus purškia per vasarą. Ten gyvybė jau nekvepia. Tai nežinia,
1: Ir artėjom prie to, kad bites kamanės reikia atsivežinėti, nes nebeapdulkins agurkų ir pomidorų. Na, ne pokštas, iš tikrųjų, sodininkai jau žinau, kad tą daro ir per sezoną net ne vieną kartą. Bet aš su jumis sutinku, kad kai augalų pavadinimai palydi gyvūnus, yra nepaprastai gražu, kad ir ta raudonoji žiognagė, kurią liaudiškai vadina gegutės duona. Sako, kodėl ta duona, kodėl gegutė, o todėl, kad nekepa gegutė duonas iš tiesų, o matyt spėju tik tai dėl to, kad gegužės mėnesį pradeda kukuot ir žiognagė matyt pradeda žydėti, ar ne?
0: Taip, raudonoji žiognagė ar žiognagė, tikriausiai žiognagė, aš čia apie kirčiavimą. O kodėl žiognagė? Todėl, kad jos žiedėjis yra kaip varpelis kabo, jame paskui sėklos būna su kabliukais. Tai yra gamtoje tas plitimas, žiūrėk, vienų skristukas, kaip arba sparnavaisis, sparnelis kaip klevo, kur dabar vaikai turbūt tų nosiukų jau ir nedaro, nemoka.
1: Į močiutės parodo, daro.
0: Tai jei močiutės parodo, mamos jau neparodo.
1: Rodo ir mamos, kai kurios.
0: Tai, nu, tai kai kurios, jūs čia mikliai
1: įsisukote. Taip.
0: Taip, bet augalai kiti su, na, kaip kiaulpienė su pūku savo parašiutu nuskrido. Gamtoje viskas yra sugalvota. Ir, na, tiesiog, žinoma, aš tik tai žaviuosi mūsų tais protėviais, kad jie buvo tokie pastabūs ir tai nebuvo šiaip sau. Pavadinimas ir šiaip savo ėmė ir na, rado atliekamą žodį ir pavadinimą. Ne, galėjo paaiškinti ir jeigu šnekėta apie na, artėjančias joninės ir tą ilgiausių dienų laiką, ne mes tą nustatėm, tai labai seniai ir man visą laiką yra toks didžiausias rūpestis. Į kur aš atsakymo nerandu ir nežinau, ar jis gali būti kaip kokiam nors tenai 11 amžiui ar 12 amžiui tie mūsų senieji protėviai nustatė ilgiausių dienų laiką kaip žiemos saulėgrįžą nustatė, beje nustatė labai tiksliai, be galo tiksliai, sako stebėdami dangaus kūnus. Na, labą dieną, tai dabar kokios galimybės stebėti dangaus kūnus ir kokios tada juos pamatyti, bet visa tai padaryta. Tai aš tik žaviuosiu ir dėkoju, kad mes tokius juos turėjo.
1: O žaviuosiu jumis, jūsų išmintimi, patirtimi ir kad praktiškai apie kiekvieną augalą ar gyvūną galit kalbėti nesustabdamas valandų valandas. Toks vat būtent ir yra prezidento Valdo Adamkaus Priemė už ilgą metį šviečiamąją veiklą apdovanotas gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Jaudinosi ir balsas dreba, žinot, ne kasdien tenka tokius garbingus žmones kalbinti.
0: Ačiū labai.
1: Ačiū, kad buvot, būkite dar ilgai ir lauksim naujų jūsų atradimų gamtoje, pamiškėse ir ten ir susitiksim, ko gero.
0: Tikriausiai.
1: Iki malonos.
0: Iki.
2: Vilnius FM YouTube kanalo turinys laukia jūsų. Visada ir visur.

0: Vilniuje 13 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 19 amžiuje vienas įtakingiausių ir turtingiausių vilniečių buvo bankininkas Izraelis Bunimovičius. Atvykęs į Vilnių iš Valažino miestelio, dabar Baltarusijoje 1986 metais verslininko karjerą pradėjo būdamas vieno pirklio parankinių pinigų keitikloje. Vėliau atidarė savo banką Vokiečių gatvėje. Apyvartą dėjo. Be banko jis vėliau turėjo lino didmeninius sandėlius, vienu metu vertėsi žibalo ir salyklo didmeninę prekybą. 1894 metais Bunimovičius atidarė šokolado fabriką Plačiojoje gatvėje. Tuo metu ten dirbo 40 darbininkų. Po 3 metų šis fabrikas pavadinimu Viktorija buvo perkeltas į naują pastatą dabartinėje Mindaugo gatvėje. Šokolado fabrikui ėmė vadovauti Izraelio Bunimovičiaus sūnus Tovijus. Tai buvo moderni įstaiga, 1903 metais joje dirbo 300 darbininkų, o produkcija buvo apdovanota 8 medaliais.

0: Vilniaus ritmu. Šiandien prasideda jubiliejinis jau 20-asis tarptautinių žmogaus teisų dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas. Šiemet jo programoje daugiau kaip 50 tikrų istorijų apie žmogaus teisės, karą, tapatybę, artumą ir socialinės problemas. Jubiliejaus proga į ekranus sugrįš ir ankstesnių festivalių žiūrovų favoritai bei pasaulio dokumentinio kino klasika, tarp jų Žudimo aktas, 5 sudaužytos kameros ir Paryžius dega. Festivalio filmai bus rodomi Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Alytaus kino salėse. Šimtose šalies bibliotekų juos taip pat bus galima žiūrėti internetu. Vilniuje į bendrą projektą susibūrė muzikantai ir kompozitoriai iš 11 šalių. Specialiai sukurtas October Jazz Ensemble rengė programą skirtą 2023 metų spalio 7-osios Hamas išpolio prieš Izraelį aukoms atminti. Koncerte skambės žydiškos muzikos džiazo interpretacijos ir specialiai šiam vakarui sukurti kūriniai, tarp jų lietuvių kompozitorių Rugilės Daujotaitės ir Leonardo Pilkausko kompozicijos. Tarptautinis kolektyvas pirmą kartą gyvai susitiko Lietuvoje ir šiuo metu kartu repetuoja. Vilnius Shalom Festival uždarimo koncertas vyks spalio 7 dieną Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje.
1: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Lietuvos savivaldybės netrukus galės pretenduoti į iki 60 tūkstančių eurų ES paramą energetikos ir klimato projektams parengti. Lėšos galės būti naudojamos galimybių studijoms ir investicijų koncepcijoms, pavyzdžiui, pastatų energiniam efektyvumui didinti, atsinaujinančiai energetikai, šilumos ūkiui, gatvių apšvietimui ar elektromobilių įkrovimo infrastruktūrai planuoti. Pirmasis naujojo Europos miestų priemonės etapo kvietimas numatytas šį spalį. Iš viso per tris kvietimus 85 Europos vietos valdžios institucijoms planuojama paskirstyti daugiau kaip 11 milijonų eurų. Ateinančią naktį be žymesnio lietaus bus 9-14 laipsnių šilumos, dieną vietomis nedidelis lietus, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos, Vilniuje naktį bus 12, dieną 16 laipsnių šilumos.

0: Vilniaus ritmu. Nacionalinis plėtros bankas Siltė prisijungė prie Lietuvos organizacijų įsipareigojimų visuotiniai gynybai chartijos. Bankas įsipareigoja stiprinti darbuotojų pasirengimą krizėms, rengti mokymus ir pratybas, aiškiai paskirstyti atsakomybės bei užtikrinti svarbiausių veiklų testinumą. Siltė taip pat finansiškai skatins darbuotojų savanoriškai pasirinkusius atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą. Jiems bus išsaugota darbo vieta ir visa tarnybos laika kas mėnesį mokama 2300 eurų neatskaičius mokesčių išmoka. Asociacijos visuotinė gynyba duomenimis prie chartijos šiuo metu jau yra prisijungę apie 90 verslo, valstybės, savivaldos ir nevyriausybinių organizacijų. Lietuvoje sparčiai daugėja investuojančių žmonių. Šiemet investuoja 35% gyventojų, nors prieš dešimtmetį tokių buvo vos 13%. Artėja banko užsakymo atlikta apklausa rodo, kad keičiasi ir pagrindinis investavimo tikslas. 58% apklaustųjų investuoja siekdami papildomų pajamų šalia pagrindinio uždarbio. 2016 metais taip pat sakė 32%. Kaupimą pensijai šiemet nurodė 49% gyventojų. Taip pat daugėja investuojančių jų būstui, o vaikų studijoms ar automobiliui tokiu būdu kaupiama rečiau.
1: Vilnius FM – radijas, kuris įkvepia.

Vilniaus ritmu. Pašilaičių ketvirtajame mikrorajone atliktas urbanistinių ir architektūrinių verčių tyrimas, kuris turėtų padėti sprendžiant, ką svarbu išsaugoti atnaujinant šią sostinės dalį. Tai vienintelis mikrorajonas Lietuvoje, kuriame visi gyvenamieji pastatai pastatyti naudojant monolitinio gelžbetonio technologiją. Tyrime vertinti ne tik pastatai, bet ir kvartalinis užstatymas, pusiau uždarykiamai, viešosios erdvės želdynai bei kiti rajono tapatybę kuriantis elementai. Su tyrimo išvadomis gyventojai galės susipažinti spalio 12 dieną, 18 valandą Vilniaus Gabijos gimnazijoje. Vilniaus rajono gyventojai kviečiami įvertinti sporto ir fizinio aktyvumo galimybę savo gyvenamojoje aplinkoje. Savivaldybė pradėjo apklausą, kuria siekia išsiaiškinti gyventojų sportavimo įpročius, kokios infrastruktūros ar veiklų jiems trūksta ir kokių paslaugų jie norėtų ateityje. Surinkti duomenys bus naudojami planuojant sporto plėtrą Vilniaus rajone. Anoniminė apklausa, kurios pildymas užtrunka apie 5-7 minutes, galima užpildyti iki spalio 22 dienos.

0: Vilniaus ritmu. Vilniaus universitetas sulaukė 5 architektūrinių pasiūlymų, kaip atnaujinti Islandijos gatvėje esantį istorinį pastatų kompleksą ir jame įkurti pedagogų rengimo centrą. Čia planuojama sutelkti ugdymo mokslų studijas, edukologijos doktorantūrą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą ir mokslinius tyrimus. Geriausia architektūrinė idėja ketinama išrinkti iki metų pabaigos, o visus konkursui pateiktus darbus iki spalio 30 dienos galima apžiūrėti Vilniaus universiteto centriniuose rūmuose. Pastatų ir aplinkos atnaujinimai numatyti iki 4 milijonų eurų. Darbus planuojama baigti iki 2028 metų lapkričio pabaigos. Tarandėje planuojama statyti naują progimnaziją, kurioje galėtų mokytis apie 600-800 vaikų. Vilniaus vystymo kompanija jau paskelbė architektūrinio projekto konkursą. Būsimoje mokykloje numatomos pradinio ir pagrindinio ugdymo klasės. Mokykla iškils tarp Bendorių ir Benikštaičių gatvių, o planuojant jos aplinką bus atsižvelgiama ir į gyventojų siūlymus dėl eismo, pėsčiųjų zonų bei susisiekimų. Architektai taip pat savo idėjas gali teikti iki gruodžio 15 dienos, o konkurso nugalėtoje planuojama paskelbti kitų metų vasarį.
1: 2021 metų muzikos hitas.

0: Labas, aš Gintė ir jūs klausotės Vilnius FM.
1: Vilniaus ritmu.
2: Kultūros ir meno kūrėjai bei organizacijos nuo šiandien kviečiami teikti naujas edukacinės veiklas kultūros paso programai. Paraiškų visų klasių mokiniams ir prieš mokyklinio amžiaus vaikams skirtoms veikloms bus laukiama iki spalio 18 dienos. Atrinktos edukacijos į kultūros paso programą bus įtrauktos 3 metams – nuo 2027 pradžios iki 2029 pabaigos. Kultūros ministerija skelbia, kad šiuo metu kultūros paso programa pasiekė beveik 380 000 vaikų ir jaunuolių visoje Lietuvoje. Tarptautinės mokytojų dienos proga šiandien bus pagerbti labiausiai nusipelnę Lietuvos pedagogai. Metų mokytojo premijos šiemet skirtos 8 pedagogams iš Vilniaus, Kauno, Jonavos, Ignalinos, Gargždų ir Klaipėdos. Meilės Lukšienės premija už sėkmingą pedagoginės veiklos pradžią atiteks Kauno Maironio universitetinės gimnazijos matematikos mokytojai Martai Baranauskaitei, o lituanistinio švietimo mokytojo premija Jungtinėje karalystėje veikiančios lituanistinės mokyklos bitės steigėjai Virginijai Stukaitei.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių. Vilnius FM 104 ir 3.

0: Verslo sostinė.
1: Sveiki. Šiandien laidoje Verslo sostinė turime svečią Dainių Dundulį, Norfos mažmena vadovą ir turbūt vieną iš didžiausių akcininkų. Sveiki, Dainiau.
2: Sveiki.
1: Tai labai malonu, kad sutikote šiandien pasidalinti su Lietuvos verslo bendruomenė savo įžvalgomis. Ir pradėsim gal nuo to, kad mūsų kaip analitikų vertinimu Norfos mažmena šiais metais apie vidurį pasiekė 1 milijardo eurų apyvartą, skaičiuojant už paskutinius 12 mėnesių. Tai sveikinam įstojus į tą nedidelį Lietuvos verslininkų klubą ir sakykit pradžiai, kaip pavyko tokį kelią nueiti?
2: Labai sunkus klausimas, iš tikrųjų, taip tai paprastai turiu atsakymus. Aš manau, tai pastovus darbas, tu turi pastoviai dirbti ir tikrai, sakysim, net tų tikslų tokių nestatėm, kad čia mes turim tą milijardo apyvartą pasiekti, lygiai taip pat kaip ir ateityje kažkokių labai sudėtingų tų tikslų nestatom, vienintelis dalykas, ką visą laiką numastydavau, kaip tą reikia padaryti efektyviau, pirkėjui patogiau, vienu žodžiu, visus tuos, vadinkim, kokybinius ir efektyvumo rodiklius žiūrėdavom, o ta apyvarta tai yra, iš tikrųjų, tai antrailis jau dalykas, tai yra pasekmė, pavadinsim taip. Nes jeigu tu sutvarkai, kaip aš išsireiškiu, vidų, tai tada visa kita yra teis. Nes jeigu tu tik tai mąstysi, kaip tu apyvartą pakelti, tai tada, nu, mano asmeninė nuomonė labai sudėtinga bus. Aišku, faktas, kad daugelis įmonė pirmiausiai nusistato tikslą, kad jie nori ten saliginai tokios apyvartos ir tada ką vidų jie turi pakeisti visą kitą. Aišku, galima ir taip žiūrėti, bet mes visą laiką žiūrėdavom per vidų.
1: Tai čia turbūt labai jau pirmam jūsų atsakymą nuskamba toks dalykas, kad kaip suprantu, analizuojate duomenis ir kai jūs sakote apie vidų, turbūt kalbam apie tai, kad susiskaičiavę esat.
2: Tai duomenis faktas, kad privalai žiūrėti, aš sakysim, yra tam tikrus duomenis, žiūriu kiekvieną mielą dieną, nu, sakysim, cikliškumu, yra duomenis, kuriuos žiūriu vieną kartą į mėnesį ir sąžiningai galim sakyti, kad nėra beveik duomenų, kad aš žiūriu metų principu. Nes, nu, daugelis žiūri, sakysim, kad kokie, sakysim, tie finansiniai metai buvo. Aišku, aš pasižiūriu, nes bet kokiu atveju aš juos turiu ir pasirašyti, tai pasižiūriu, bet kadangi aš žiūriu kas mėnesį, tai metai tai yra 12 mėnesių suma, tai kadangi kas mėnesį susistudijavęs, tai, nu, tie metiniai duomenys man netokie aktualūs. Aišku, statistikai, palyginimai, taip toliau, jie yra naudingi, bet visumoj tai jie man mažiau naudingi.
1: Ir jeigu taip istoriškai gal pažiūrėtume, tai tikrai buvo maisto prekybos rinkoje, nu, įvairių pokyčių, ne, ir didžiųjų konkurentų atėjimas iš užsienio, tai klausimas būtų toks labai stiprus, kaip jum pavyko, nes aš matau, kad jeigu analizuojant nuo 17 iki 25 metų duomenis, tai vidutinis maisto prekybos rinkos augimas buvo 7,07%. O jūsų augimas ne tik, kad buvo 7%, bet ir viršijo netgi apie 9% kas met. Ir kas labai yra, nu, įdomu, jūs save pozicionuojate, ne, kaip žemų kainų, kaip praktiškas prekybos tinklas skirtas žmonėms, bet realiai atėję konkurentai ne tik, kad nesumažino jūsų rinkos dalies, bet dar ir leido padidinti rinkos dalį. Kas čia per fenomenas? Kiek tai galima būtų paaiškinti?
2: Pirmiausia, aišku, čia daug yra tų, vadinkime, įvairių atsakymų. Čia tikrai nėra vienintelio atsakymo, bet vienas iš punktų, iš tikrųjų, kaip aš elgiausi. Mes niekados nedarėm trumpalaikių, sakysim, kažkokių projektų. Tai yra, kad, nu, sakysim, jeigu vykdai tą projektą, kad gauti naudą šiandien ir toj pat. Ir, nu, sakysim, tikrai daugelis investicijų yra daromas, kad ta nauda ateitų po 5 ar 10 metų. Tai, sakysim, tas žiūrėjimas ilgąją prasme visa. Ir tą, ką mes padarėm, nu, po 2008 metų, mes tuo metu tikrai labai daug ką intensyviai nuveikėm, tai mano nuomonė, mes kaip tik šiuo metu tuos vaisius valgome. Ir aišku, šiandien dienai mes darom tam tikrus žingsnius, kurie šiuo metu iš tikrųjų mums generuoja O ne, ne, aišku, įmonė nuostolio nėra, nes, sakysim, per daug vaisių išaugo iš anų laikų, bet jeigu taip pasižiūrėti tą individualų projektą, tai mums šiandieną jie generuoja nuostolius. Tai bet tuos vaisius mums atneš vėl už kažkiek laiko, sakysim, dar, nu, čia vat, skirtumas iš tikrųjų tarp, nu, sakysim, tarp samdamų vadovų ir akcininkų nutolusių tame, kad jie kaip taisyklė nori pinigų šiandien ir dabar. Mes niekada nesivadovavom tuo principu, kad mums reikia pinigų šiandien. Mes ką darydavom, tai svarbiausiai, kad būtų gražai ir, sakysim, tas rezultatas ateitų už kažkiek laiko. Ir tai aš manau, kad tikrai tada, nu, ilgalaikė prasme tikrai duoda rezultatus, nes tie padaryti, vadinkim, kažkokie projektai, darbai ir taip toliau, jie šiandien dienai duoda tą tikrai nemažą gražą, o po to, kai tu šiandien dienai darai, tai ne tik tai, kad iš tos gražos, aišku, tu gali investuoti jau, bet po to vėl tu, nu, neliksi be nieko, sakysim, ateityje, todėl visą laiką tu turi kažką tai daryti. Tai vienas, o antras dalykas, aš esu sakęs, kad iš tikrųjų paskutinio žaidėjo atėjimas, tai aš manyčiau, mums tikrai pagelbėjo. Jų reklama labai padėjo mums, nes žmonės tikrai suprato, kad, nu, ne tik tai tie žinomų žargonų išreiškiant brandų, bet žinomų įmonių produktais yra, nu, sakysim, geri ir taip toliau, kad yra įvairių, sakysim, produktų, kurie yra, sakysim, puikus ir juos šiuo metu iš tikrųjų nebeliko. Tai mažesnis prisirišimas prie žinomų, sakysim, produktų. Ir mes tikrai stengdavomės atsiskirti asortimentų nuo kitų tinklų. Ir faktas, kad manyčiau, kad pas mus tikrai asortimentas, nu, yra įvairesnis lyginant su kitais tinklais. Ir aišku, įvertintant, nu, sakysim, tą naujausią žaidėją, kad pas jį visumoje yra labai nedidelis asortimentas. Tiksliai negaliu atsakyti, bet kažkur apie 2000, pas mus yra didžiausiose parduotuvėse apie 16-18 tūkstančių. Bet kokiu atveju pas mus yra įvairesnis asortimentas. Ir dalis, aišku, žinomo asortimento, kur visuose tinkluose, bet dalis yra nežinomo. Tai, sakysim, mano asmeninė nuomonė, dideliai parduotuviai pas mus pirkėjas gali susirasti įvairiau. Gal taip įsireikščiau, nes aš kitus visgi tris tinklus įvardinčiau, kad tai praktiškai tos pačios prekės, kad tik tai skirtingom kainom. Aišku, jie turi šiokį tokį atsiskyrimą, nėra taip, kad 100% tai būtų viskas vienodai, bet tas atsiskyrimas lyginant su mumis tai yra, nu, tikrai mažesnis. Ir tarp kitko girdėdavau tikrai ne vieno pirkėjo nuomonė, kad pradžioj pas mus yra iš tikrųjų sunkiau nusipirkti dėl to, kad nepratę prie tų prekių ir kol susiranda savo asortimentą, bet tie, kurie pasilieka, nu, kaip pasakyt, kurie pabando, labai daugelis pasilieka. Tik tais tuos pradinis būna nepriėmimas, nes, nu, kai žmogus pripranta pirkti tam tikrą prekę, jis nenori pasibandyti kitos. Bet, nu, tai dažnas variantas būna, kad gali būti ta prekė vienas dalykas, kad kokybiškesnė, antras dalykas, kad ir pigesnė, o tos pačios kokybės. Nu, sakysim, tas bandymas. Trečias dalykas, iš tikrųjų pasikeitė žmonių mentalitetas, nes aš tikrai puikiai atsimenu tuos laikus, kai be, sakysim, jeigu aliejus, tai brolio aliejus, jeigu sultis, tai Elmangoster sultis, ten Fuldatal ir mineralinis vanduo ir dar kažkas buvo. Nu, sakysim, čia iš tokių bakalėjinių prekių. Taip. Ir daugiau nieko kito nepirkdavo ir tu galėdavai, ką nori daryti. Dabar tikrai tu gali pasiūlyti, tai yra labai gerai. Ir aišku, mes bet kokiu atveju to asortimento paieškas darom kaip visą laiką, bet vis tiek, kai tu jau šiandien dienai tų paieškų vis tiek bet kokiu atveju mažiau darai negu pačioj pradžioj, kaip bandydavom vienus kitus tiekėjus ir visa kita. Tas, kas tada jau nusistovi ir priimtina pirkėjui, mes jau faktas, kad išlaikom ilgą laiką. Aišku, būna tokių situacijų, kai pačiam tiekėjui kažkas atsitinka ir jis nemegali tiekti, dar būna ir tame dar.
1: Gerai, tai pradžiai tikrai labai buvo įdomu išgirsti, bet mes tuoj nukeliausim į kitą temą apie darbuotojus. Tai trumpam dabar atsisveikinam. Primenu, kad šiandien pas mus verslo sostinėje svečiuojasi Dainius Dundulis, Norvas Mažmena vadovas ir akcininkas. Tai iki trumpo pertraukėlį ir tuoj susitiksime kitoje laidos dalyje.

0: Verslo sostinė. Grįžtame į mūsų antrą laidos dalį. Primenu, kad šiandien pas mus laidoje Verslo sostinė svečiuojasi Dainius Dundulis, Norfos mažmena vadovas ir akcininkas. Tai jau ne kartą teko spaudoj ir įvairiuose šaltiniuose matyti, kad darbuotojai pas jūs yra tikrai kažkaip kitaip skatinami ir efektyvumas ir atlyginimai tikrai yra išskirtiniai jūsų kompanijoje. Tai ar galėtumėt šiek tiek, kiek įmanoma, praskleisti tą situaciją ir papasakoti, kaip ten pas jūs darbuotojai jau uždirba po 2000 eurų ir daugiau bruto atlygio medianos prasme ir jūs tikrai esat labai konkurencingi būtent maisto prekybos rinkoje.
1: Pirmiausiai, gal pagrindinis dalykas, iš tikrųjų mes sugebame suskaičiuoti, ką atliko kiekvienas žmogus, kokį darbą atliko. Ir sakysim, kiekvienam tam atliktam darbui yra įkainiai ir kiek žmogus atliko. Taip mes ir suskaičiuojam, sakysim, tą priedą jo papildomą. Tai faktas, man aišku, kartais liūdna labai būna, kad, sakysim, kaip ir žmogus yra paimtas, taip pačiai funkcijai ir taip toliau, bet, pavyzdžiui, vienas žmogus nuo kito gali skirtis net iki 3 kartų jo atlygis, būtent dirbant toj pačioj vietoje. Tik aišku, kiekis padaromas skiriasi irgi 3 kartus.
2: Čia produktyvumo klausimas.
1: Produktyvumo klausimas, jo. Tai, aišku, dėl darbuotojų, jeigu taip visumoji, faktas, kad šiandien dienai galima ir komentuoti ir visa kita, tai kaip taisyklė skundžiasi ir komentuoja mūsų atžvilgių tie, kurie, sakysim, produktyvumas ir būna apie tą minimumą, vadinkim. Jeigu pas mus įmonėje nepasiekia produktyvumo minimalaus atlyginimo, mes atsisveikiname, bent jau turi uždirbti minimumą. Bet ir tai mes tikrai esu pasakęs ir šis iki aš tikrai nesidžiaugiu, kai darbuotojai uždirba minimumą, nes galimybės yra suteiktos, bet čia jau nuo kiekvieno individualiai priklauso ir tikrai, daugeliu atveju, kiek tenka suprasti, vadinkim, matyti, tai daugeliu atveju, visokie egzistuoja anki vadovų labai daug, prižiūrėtojų, vadinkim, kad tie darbuotojai dirbtų. Pas mus, tų visų hierarchinės sistemos žmonių yra labai nedaug, todėl kad mes skaitome, kad yra jiems suteiktos galimybės dirbti ir užsidirbti. Pagal rezultatus mes matom kiekvieną mėnesį, kiek jie to darbo padarė. Ir jeigu juos netenkina, kad jie mažai padarė, tai čia jau jų yra asmeninės problemos ir jie patys turi kreiptis. Ir mes jų, nei vaikom, nei maldaujam ten ypatingai, kad jūs turite kažką daugiau padaryti, nes jūs patys savo užsidirbinėjat atlyginimą. Jeigu tas atlyginimas tenkina, tai kiekvienas savo spręskitės jau.
0: Tai ar galima būtų daryti tokią išvadą, kad jūs pradžioje pokalbio paminėjote, kad savo investiciją, savo kur nukreipti kapitalą susiskaičiuojat ir ilgalaikiškai susiskaičiuojat, tai čia panašu, kad perpanaudota ta pati metodika ir ten, kur darbuotojų atlygis ir visgi darbo kaštai sudaro labai didelę dalį ten bendrai ir mažminiai prekybai iki 90% paprastai skiriama darbo užmokesčiui. Ar teisingai suprantu, kad darbuotojai turi kiekvienoj pareigybei, čia ne tai, kad nuo bendros parduotuvės rezultatų, bet asmeniškai nuo funkcijų, nuo konkrečiai savo atliekamo darbo yra uždirbamas priedas.
1: Jo, tikrai taip, tik tai ne tai, kad nuo funkcijų, aišku, idėjiškai nuo funkcijų, bet tą aš noriu pabrėžti, kad, pavyzdžiui, jeigu jisai dirba kasoj, jisai dirba kasininkas, tai yra tam tikri rodikliai, nuo kurių skaičiuojamas ir yra to žmogaus kodas, su kuriuo jis dirba ir, pati programa išmes, kiek jis dirbdamas kasoj uždirbo pinigų. Kiekvieno mėnesio, sekančio mėnesio pradžioje už visą mėnesį, bet jisai gali po to eiti prekių krauti ir taip toliau už visus tos darbus mes susumuosim ir gausim jų rezultatą. Ir faktas, bent jau minimumą yra pageidautina, kad jis uždirbtų, nes jeigu jis neuždirbo minimumą, jis mums nereikalingas. Nes yra tokių žmonių, kurie neuždirba minimumo. Bet mes privalom sumokėti.
0: Taip. Bet čia, kaip aš išgirdau, turbūt, nes matau vidurkėse dabar jau virš 2000, bendrai vidurkės 2100 eurų, būtent už šių metų, ne, tai kaip mažmeninėje prekyboje jis tikrai labai aukštas, bet čia turbūt žinia gal visiems mūsų verslo klausytojams, vadovam, kad tai nėra, jūs nesat čia kažkoks kalėdų senelis, ne, o tie žmonės realiai užsidirba tą atlyginimą, yra labai aiški sistema ir labai aiškus rodikliai.
1: Ne, tikrai taip ir dar vat, norėjau pridurti iš tikrųjų prie viso šito, nes bet kokiu atveju, nu, kaip pasakyti, tiesiogiai skaičiais, nes visi tas komentatorių atsakymas yra, kad turėtumėt, nu, daugiau sumokėti visą kitą, kodėl jūs tiek mažai mokat, tai vat jūs viską teisingai pasakėt, kad to neslėpsiu, kad mūsų darbo užmokesčių išleidžiami pinigai yra kažkur truputį virš 9%. Nu, aišku, priklauso mėnesis mėnesio nelygų. Mūsų pelnas yra 2,5% kažkur tais po pelno mokesčio. Tai, sakysim, aišku, idėjiškai mes truputį turim galimybę pakelti, bet kokiu atveju mes turim šiek tiek pelno pasilikti ir investicijom ir visa kita. Tai, nu, mes tikrai pelno siekinti organizaciją. Tai šiandien dienai mūsų pelnas yra, nu, beveik 4 kartus mažiau, negu darbuotojams yra, sakysim, pinigų skiriama. Tai ten to pelno tikrai, ne, nu, sakysim, procentaliai, jeigu žiūrėti, tai tikrai labai nedideli skaičiai. Aišku, kai pamato visi nuo mūsų didelių apyvartų, tai tikrai milijonai, dešimtis milijonų, tai todėl, kad apyvartos didelės. Tai tikrai taip, bet jeigu visumoji, tai mes ten, nu, sakysim, netgi jeigu padidintume iki nulio, mes išmokėtume, dirbtume, vadinkime, ne, nu, ant nulio, nepelningai, nu, nei nuostolingai, nei pelningai. Tai, sakysim, darbuotojams grubiai dasidėtų apie 25% prie jų atlyginimo, viskas, tai būtų mūsų nulis. Žodžiu, nėra ten tų, nu, kažkokių įspūdingų, o taip, tai visumoji. Taip, mes, nu, kaip pasakyti, mes neturim kitos išeities, mes nesam ta biudžetinė organizacija, kuri galim pakelti mokesčius ir surinkti daugiau mokesčių ir tuo atveju pridalinti pinigų. Mes turim viską paimti iš pirkėjų iš tikrųjų. Ir, nu, kaip ir pradėjom nuo pradžios, mes tikrai labai žiūrime, kad mūsų kainos būtų lygios arba žemesnės negu mūsų konkurentų. Tikrai stebime ir jeigu kažkas kainas nuleido, mes tuoj pat nuleidžiam ir tik tai po to aiškinamės galimybės kaip tą, bet pirmas punktas yra nuleist kainą. Tai kainų mes negalim idėjiškai pakelti, o sakysim, jeigu kainų negalim pakelti, va, tu turi išlaviruoti tarp to viso, kad ir darbuotojams daug sumokėti, palyginus, nu, daugiau, vadinkim, gal daug, tai čia, žinot, labai tokia savoka ir vis tiek kažkiek dar turime pelningai dirbti ir kainų neužkelti. Ir va, tu laviruoji tarp to viso.
0: Aš tik norėčiau patvirtinti tai, ką jūs sakot viešai prieinamais skaičiais. Tai iš tikrųjų Lietuvos, jeigu žiūrėt 5 didžiausius, sakykime taip, visus prekybininkus maisto, tai pelno santykis su darbo užmokesčio suma siekia 46,5%. Tai kitaip sakant, 100 eurų yra uždirba darbuotojai ir 46,5 euro čia pelnas prieš mokesčius atitenka akcininkų pelnui. Tai jūsų atveju tas procentas tikrai mažesnis yra ir tai reiškia, kad jūs labiau dalinatės ir esat dosnesni savo darbuotojams. Ir kas dar yra įdomu, kad iš tikrųjų šitas santykis Lietuvoje jisai yra jau uždidėjęs, jisai vidutiniškai per 20 metų svyruoja apie 40%. Ir ypač tam tikrų žaidėjų, aš matau, yra netgi siekia 79%. Tai reiškia, kad kai darbuotojai uždirba 100 eurų, yra įmonių, kurios šitam segmente 79 eurus pasiema pelno.
1: Bet aš norėčiau paprieštarauti čia truputėlį. Aš aišku, nu, bendros tos statistikos gal mažiau analizuoju negu jūs, bet greičiausiai čia yra paimta, nu, vadinkim, visa mažmeninė prekyba.
0: Penki žaidėjai.
1: Penki žaidėjai.
0: Taip.
1: Tai nu, bent mano įsivaizdavimu, sakysime, aš tikrai taip nesunalizavau. Čia nebent vienas žaidėjas, kuris labai stipriai iškelia visą tą procentą, o visi kiti, tas rodiklis turi būti dar geresnis, vadinkim, darbuotojų naudai.
0: Taip, taip ir yra. Jūs viską iš tikrųjų jaučiat visiškai teisingai, nes kitų žaidėjų atveju yra 15-28%, ne, tai...
1: Idėjiškai galim pasakyti taip, kad, pavyzdžiui, nu, nenoriu aš pavadinimai sakyti, bet idėjiškai, nu, jeigu mes, sakykime, kaip jūs įsireiškėm, esam dosnus savo darbuotojams, tai jie dar dosnesni.
0: Taip, taip.
1: Išskyrus vieną.
0: Taip. Tai čia galbūt tas akcentas yra, kurį jūs gerai palėtėt ir turbūt daugeliu verslininkų reikėtų suklusti šitoj vietoj, kad nu, yra iš esmės du klausimai. Ar mes nesukuriam vertės, ar nemokam dalintis. Tai jūs iš esmės esat labai gerai susiskaičiavę sukuriamą vertę, sukūrę metodą savo versle, kaip skatinti žmonės, kad jie žinotų, už ką mokame atlyginimą ir kaip galėtų sudarę galimybės užsidirbti, jeigu taip.
1: Tikrai taip. Ir čia vat kas yra įdomiausia, kad toj pačioj parduotuvėje, sakau, dirbant plius minus panašų darbą, tik tai kiekį skirtingą, taip. Jisai skirtumai būna iki 3 kartų.
0: Tai turbūt čia užbaigiant šitą darbuotojų dalį galėtume pasakyti taip, kad jeigu nori užsidirbti, tai jūsų įmonė tai yra visos galimybės ir labai aiški sistema.
1: Nu, ta sistema, sąžiningai, nėra visiškai 100% aiški, todėl kad naujai atėję žmonės praeina laiko, kol jie perpranta, bet po to supranta ir kai mes ją įdeginėjom, iš tikrųjų labai daug laiko praėjo, kol galų galė, nu, sakysim, suprato netgi vadovai. Iš tikrųjų yra tos, vadinkim, tos sistemos, iš viso visos tokios sistemos, jos turi tą bėdą, kad ne visą laiką žmonės jie supranta.
0: Bet bent jau rezultatas, kurį jūs sakote, jinai tikrai vėliau, kai įsivažiuoja žmonės, ne, tikrai leidžia užsidirbti, tai čia yra esminis tas skirtumas, kad ne visiems vienodai ir ne visiems keliam ten atlyginimus po 5%, bet yra labai aiškus rodikliai, nuo kurių skatinimas vyksta.
1: Ir kas yra labai gerai iš tikrųjų, kas yra pliusas labai didžiulis, tada nereikia turėti tos, vadinkim, jėgos sistemos. Kas man labai patinka ir tenkina ir niekados man nepatikdavo, kad, vadinkim, tą darbuotoją reikia ten auklėti, terorizuoti, kaip, nu, vadinkim, kaip labai nekenčiu, kai vadovas kažkoks pasistato, kaip, nu, sakysim, ir ten jį auklėja. Iš tikrųjų, jie patys turi dėl savęs stengtis, jeigu jie stengiasi dėl savęs, tai jiems bus ir atlyginta.
0: Super. Tai turėjom darbuotojų įžvalgas, tuoj nukeliausime prie dar vienos temos, tai yra dirbtinio intelekto. Ir trumpai atsisveikinam, primenu, kad šiandien pas mus laidoje verslo sostinės svečiuose Dainius Dundulis, Norfos Mažmena vadovas ir akcininkas. Tai taip pat grįšime ir kalbėsime apie dirbtinio intelekto panaudojimą versle.

0: Verslo sostinė.
1: Tęsime mūsų verslo sostinės laidą. Primenu, kad šiandien pas mus svečiuojasi laidoje Dainius Dundulis, Norfos mažmena vadovas ir akcininkas. Tai klausimas būtų, kaip visa rinka tiesiog košia nuo dirbtinio intelekto, visi internetai, konferencijos ir taip toliau. Kaip pas jūs? Ar jau įdarbinot, ar jau pakinkė dirbtinį intelektą savo įmonėje?
2: Žinot, yra skirtingi dalykai. Aišku, kiekvienas mes skirtingai įsivaizduojam, kas tas dirbtinis intelektas. Ir jeigu žiūrėti automatizavimus visokius, sakysim, paskaičiavimus, visą kitą, mes tikrai jau esame įdarbinę iki, nu, vadinkim, iki viešo atsiradimo dirbtinio intelekto. Tai sakysim, tik tai, kad šiuo metu iš tikrųjų po truputį pereinam, nu, sakysim, visas tas programas, po truputį pradėjom galvoti, kaip jas gal optimaliau padaryti, nes, sakysim, jos jau truputį paseno, bet, nu, su dabartiniam galimybėm, bet iš tikrųjų pati logika vis tiek lieka, pati logika, ką žmogus sugalvoja, jin iš esmės, nu, gali, aišku, pasikeisti, jeigu logika keisti, bet, sakysim, jeigu logika nesikeičia, tai įrankių keičiantis tu gali panaudoti moderniau, bet iš tikrųjų iš esmės nieko to nepakeičia. Tai, sakysim, pas mus tikrai yra labai senai jau atlikta įvairių to automatizavimo ir klausimas tik tais, ar su nauju sunkvežimiu vežti, vadinkim, ar su senesniu, bet vis tiek krovinys nusiveža. Aišku, maloniau visą laiką su nauju, tai čia viskas aišku, tai mes šiuo metu galbūt pradedam atlikinėti tą, kad mes iš senų sugalvojimų pereinam į naujus sunkvežimius, tai ir viskas, ir daugiau pas mus kaip ir tokio esminio pokyčio tikrai nėra. O sakysim, jeigu taip visumo žiūrėti, jeigu tu perki įrangą gamyboje ir dar kur nors, tai faktas, kad ten yra panaudota, jau patys tos įrangos gamintojai panaudoja visokius sprendimus, čia jau nebe mūsų iš tikrųjų lygiai ir kompetencija, sakysim, mes tik tai tą įrangą jau naudojamės. Tai tikrai ten tų visų priemonių būna dirbtinio intelekto panaudota. O jeigu visumoj savo gyvenime, taip aš irgi užsidavinėjau klausimus, sakysim, dirbtinio intelekto, kur man duoda atsakymus ir galiu, vat, neseniai buvau išvykęs į vieną šalį ir ten tu uždarinėdavo oro uostą ir klausiau, ar tas oro uostas uždarytas, jisai, nu, sakė, kad uždarytas ir dar bus tris dienas uždarytas, visą kitą ir pasižiūrėdavo kiekvieną dieną uždarytas. Po to lysdavo į uostą, rodydavo, kad kai kurie skrydžiai vyksta, kai kurie skrydžiai nevyksta. Tai noriu pasakyti, jeigu aš būčiau naudojęs dirbtinio intelekto, aš būčiau neišskridęs. Reikia vertinti labai atsargiai iš tikrųjų. Taip, tai man irgi pačiam patinka, ypač tokie dalykai, pavyzdžiui, kai reikia labai daug informacijos išanalizuoti ir jis tau pateikia kažkokį sufleruoja kažkokį atsakymą, kaip reikia elgtis. Tikrai taip, bet 100% vadovautis tikrai negalima. Tu vis tiek, jeigu tai yra labai svarbu, reikia pasitikrinti, o galiu pasakyti, dar vieno žmogaus, kuris išanalizavęs daug informacijos nuomonė. Gal taip jis reikščiau.
1: Ekspertinė tokia gili.
2: Bet jokių būdų negarantuota.
1: Tai iš to, ką jūs sako, tai panašu, kad tik pasitvirtina tas, kad žmogus vis dar reikalingas ir jeigu jūs neturit verslo logikos, idėjos arba proceso, ką norit pasiekti, tai čia jums dirbtinis intelektas nepadės.
2: Ne, tikrai nieko. Jis yra tik tai įrankis, daugiau nieko ir dar vienur tarp kitko labai kur naudoja, aš manau, tarp kitko labai išpopuliarėjo tos dalykas, tai yra atsakymai valdininkams į įvairius raštus. Tai tikrai, mes pavyzdžiui jaučiam, kad dirbtinis intelektas mums atsiuntė, mes įdedame dirbtinį intelektą, dirbtinis intelektas atsako. Tai iš tikrųjų tas šiuo metu iš tikrųjų tas vyksta. Antras dalykas, nu, dažnai būna tie užklausimai tokie, kad nesuprasi, ko jie nori. Tai yra labai gerai, jis padeda tikrai sutaupyti ir sutaupo nervinės ląstelės, nes atvirai pasakius jų tiek tokie visokie užklausimai išmuso iš pusiausvyros ir vienas dalykas, taip tu galėtum turėti, nu, sakysim, papildomus žmonės pastovi, bet tugi nežinai, ar kiek tu tų užklausimų įvairių gausi. Pavyzdžiui, gali pusmetį nebūti nei vieno, o po to vieną savaitę gali būti ir 10. Ir, o dabar, kai atsiranda, nu, yra atsiradus tą priemonę, kiši į dirbtinį intelektą, jisai aišku, po to peržiūrėti reikia, kad nebūtų lygiai taip pat, bet iš tikrųjų tai yra didelė pagalba. Bet tai mes iš tikrųjų ir pereinam su valdišku sektorium, vadinkim, kad iš tikrųjų valdiškas mes einam link to, kad mes nebebendraujam. Iš tikrųjų dirbtinis intelektas bendrauja su vieni su kitais. Taip. Aišku, ne 100%, bet dalinai taip.
1: Taip, tai iš esmės jums tikrai yra tai pagalba, kaip įrankis labai gerai paminėta, ne? Bet pradžia idėja, ką noriu pasiekti ir pati pabaiga tvirtinimui, tai yra, kaip sakė, dar viena nuomonė, gal duomenų išanalizavimui labai greitai galima kitą kampą gauti, kitų išvalgų, bet vis tiek sprendimas tikrai yra turbūt pas žmogų dar, taip?
2: Ne, tai čia tik pat pas žmogų turi būti, nes tikrai mes irgi vat, analizavom vieną irgi, ką jis atsakinėja, bet kartais padeda, vat, pavyzdžiui, man būna, kad nu, kolega koks nors mūsų sako, kad davai elgiamės taip ir taip. Aš jau dabar labai dažnai tai naudoju, tarp kitko. Sako, davai užduok klausimą, pats parašyk, nes dar labai priklauso nuo to, kokį, kaip klausimą suformuosi. Sako, davai užklausk, pats užklausk, nu, kad nebūtų, kad aš tendencingai užklausčiau, kad aš noriu gauti. Nu, mes nesutampam, jis įvaizduojat nuomonę. Jo, ir, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas išmeta taip ir taip, aišku, jeigu nori, gali pasiklausti, kodėl tu taip galvoji, taip toliau. Išmeta ir, tarp kitko, labai padeda priimti sprendimą, kai reikia trečios nuomonės, bet remiantis įstatymais. Mhm. Tada jis pateikia, aš turiu meninę taip, ne verslo, sakysim, logiką, taip. Iš verslo, sakysim, kažkokiu skaičiavimu, bet sprendimas, kad nenusižengti. Mhm. Gal taip jis reikščiau. Mhm. Tai iš tikrųjų, aš labai dažnai pradėjau tą naudoti.
1: Tai va, kiek praktiškų yra įvairių pritaikymų ir bendravimui su valstybinėm institucijom ir tarpusavį sprendimo prieimimui ir duomenų analizai, taip? Tai iš esmės, kaip sakant, nors atrodo labai jūsų verslas tradicinis, toksai pirk parduok, reiškia, ne, ir turėkim parduotuvės, bet ir jūsų versle galima pritaikyti naujausias technologijas. Gerai, tai tada trumpam atsisveikinsim. Primenu, kad šiandien pas mus laidoje svečiuojasi verslo sostinėje Dainius Dundulis, Norfos mažmena vadovas ir akcininkas. Ir grįšime netrukus į paskutinę mūsų laidos dalį.
0: FM 104.3

0: Verslo sostinė.
1: Grįžtame į mūsų laidą Verslo sostinė. Primenu, kad šiandien pas mus svečiuosi Dainius Dundulis, Norfos mažmena vadovas ir akcininkas. Tai būtų labai turbūt smagu išgirsti mūsų verslininkam, kurie klauso, ne, kaip jums jau pavyko visą verslą išvystyti iki tokio lygio. Kaip paprastai norisi tokių praktiškų, nes esat tikrai praktiško biznio ir praktiškas vadovas esat ir akcininkas. Tai jeigu, sakykime, dabar yra, nežinau, universiteto studentas, ne, arba, nežinau, jau 30 metų sulaukęs vadybininkas, kuris svarsto, tai kur dabar čionais investuot savo sukauptą ar mokslinį potencialą, ar vadybinės žinias, ar savo kažkokį sukauptą kapitalą, jau finansinį, tai koks būtų jūsų patarimas, ką darytumėt jūs, jeigu būtumėt dabar 30 metų?
2: Nu, vat stebint aplinką, kas dabar vyksta, tik tai tie, kad aš tikrai neišmanau, bet, nu, ką aš matau, kuriuose vietose, sakysim, labiausiai, daugiausiai proveržio būna. Tai vadinkim, visi IT sprendimai, visi su IT, su tai, kas susiję, sakysim, su elektroninė erdvė ir taip toliau. Aišku, tai gali būti kažkokie sprendimai realūs, kur žmonėm reikia, bet tai yra per elektroninę erdvę viskas. Ir, sakysim, tie tradiciniai verslai, mūsų aš pavadinčiau tradicinių verslų, jie jau, nu, jaunam žmogui tikrai kažką pasiekti būtų sudėtinga. Aišku, kažkokį įrankį sukurti tradiciniam verslams ir po to jau jį pardavinėti, tai tikrai taip. Bet realiai, sakysime, jeigu tu nori jau verslą daryti, tai tikrai šiuo metu yra, nu, elektroninės tos erdvės verslo, sakysim, galimybės. Ir mes ir matom visus tuos vienaragius, kad praktiškai jie visi yra iš tos elektroninės erdvės, sakysim, projektai. Tai šiuo metu, nu, praktiškai tą daryti ir ant taip visumoje žiūrėti, iš tikrųjų dabartinis jaunimas, nu, jie toj vietoj jie yra stipriausi, tik tai tiek, kad už 10-20 metų, 30, tai kai išeis dabartinė ta karta, kuri vysto tradicinius verslus, sakysim, kad ir, pavyzdžiui, prekyba maisto taip toliau, jie vis tiek bus reikalingi ir tas jaunimas nemokės iš tikrųjų dirbti su tais verslais. Ir jie įgaus naują didelę vertę, todėl kad mums, nu, taip atrodo, kad, nu, sakysim, kad va, ten šiuo metu ten, kad ir tie fintechai, taip toliau, atsiskaitimai visi, kas su pinigais, jie labai reikalingi. Bet kai pasidarys taip, kad, sakysim, atsidurs problema su, vadinkim, maisto tiekimo paslaugomis ar nu, paprastais tais fizinis poreikis, nes šiuo metu jie yra išpildyti pilnai, bet jeigu niekas, sakysim, netvarkys jų, neperiminės ir jaunimo ten neteis, jie įgaus naują didelę vertę. Tai čia yra tik tai laiko klausimas, aš kai visą laiką sakau, sakysim, savo laiku, sakysim, tikrai, nu, sakysim, labai didelė vertė buvo ten kokia nors elektros instaliuotojai, sakysim, taip toliau, tai čia, nu, imkim, kai atsirado elektra. Šiuo metu visi IT specialistai, nu, jau po truputį praeidinėja, sakysim, bet jie dar prieš keletą metų gal buvo jų pati aukštuma, šiandien dienai jau, sakysim, nebėra ta kalno viršūnė, jie viršūnėje, bet jau, bet į kilimą greičiausiai, kad jau nebeis, nes tų specialistų labai daug prisirado ir čia yra automatiškai, sakysim, mano nuomonė, kad tai aukštumoj specialybė labai reikalinga, bet galimai jinai jau po biškį galbūt po truputį nueinant ir jų kiekis bus reikalingas, bet augimo nebus, nu, nebereikės.
1: Ne žmonių kiekio reikės, bet pati kompetencija bus reikalinga.
2: Kokybė, kaip ir advokato, imkim, tai sakysim, vieni advokatai yra labai, sakysim, vertinami, o kiti

Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpė. 2017 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių. Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

užrašytas vakar su ta pačia gramatinė klaida. Su ta pačia klaida. Ir sakinys lyg užrašytas vakar

confidence, yeah.